0: tretje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

Слухаємо за вас. Найбільше хіти.

0: je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni Žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
11: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
10: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
11: Obiščite nas na roll-group.si.
12: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
14: Brez gniče v glavi in na cesti. To je poletni vijek.

0: Volkswagen Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem road tripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Denis spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
8: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
7: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
8: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je
1: osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
9: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Radio Express.
13: Čas je za Vikend od Klop.
14: Zoriano Giroto.
15: Ja, dnevi so daljši, vikendi so daljši, zato je še bolj pomembno, da si jih popestrimo z najboljšo glasbo na Radio Express in z Vikend od Klopi. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu in seveda povedala bom tudi kakšno zanimivost. Naprimer, Eiffelov stolp poleti zraste. Ja, prav ste slišali, dokazano je, da se železen stolp ob reki Seni v Parizu vsako leto podaljša za skoraj 15 cm. To se dogaja, ko železni stebri dosežejo določeno temperaturo in se raztegnejo. Ne odhaja poletje, pa nam v Vikend odklopu pravi Tinkara Kovač.
12: Radio Express.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Lahko kar celoletnega, vse veš. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.
10: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete

0: Pišete Mi najdemo. Več na autoahead.com. Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
1: He has three days. You cannot give up on me.
2: Z Radjem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Kako poletje?
10: Leto pro pa lahko se kopamo v morju.
2: Radio Ekspres poletje.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem slabša kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
12: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
17: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
19: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
20: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
21: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
22: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
23: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
24: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
23: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
24: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
25: Pokrovitelj premiere je...
26: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
27: Poskusi nov Mentos Discovery.
28: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
29: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
30: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
31: Radio Express.
0: Čas je za Weekend od Klop.
32: Soriano Giroto.
33: Ja, lepo pozdravljeni, končno poletje je tu in Weekend od Klop je tu. Torej, najboljši vikendi so seveda poletni. Ja, na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi s poletjem v naslovu, povem vam pa seveda tudi kakšno zanimivost, recimo, kako sonce, morska voda in klorirana voda vplivajo na naše lase. Uvižarki lahko poškoduje strukturo las, kar vodi v izsušenost, krhkost in izpadanje. Slana voda odstranjuje naravna olja z lašišča, kar lahko povzroči suhost, klorirana voda v bazenih pa lahko lase suši in poškoduje. Ampak skok v vodo je vseeno fajn. In tule so čuki z poletno. Radio Express.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč. Poletni Radio Express.

0: prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si. Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
10: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
9: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži. Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanjim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centr Vič, moja prva izbira.
12: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
13: Za kuhinje pritisnite 1. Za belo tehniko pritisnite 2. Za servis in rezervne dele pritisnite 3.

0: Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Se spomniš poti na morje v Stoenki? Nostalgično poletje na Radiu Ekspres.

0: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
5: He has 3 days. You cannot give up on me.
6: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
7: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
8: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino. Planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: obroka z Lin Pay. U trgovinah je na harvinorman.si.
1: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar. Spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
5: Zorjano Čiroto.
7: Tako je, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to je najboljša izbira za Vikend, Radio Ekspres, Vikend odklop in najbolj zanimive poletne novice. In na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Ja, ni skrivnost, da se največ parov za porok odloči prav poleti. Največkrat se zaroke zgodijo prav na poletnih dopustih, poroke pa kakšno leto kasneje. Srečno, če ste se za ta korak odločili v letošnjem poletju. Tukaj pa je Don Henley, ki nam bo zapel eno iz 80-ih The Boys of Summer.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem slabša kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
13: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
17: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Denis spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
18: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
17: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
18: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
19: Pokrovitelj premiere je...
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Greš mimo vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
3: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
2: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
3: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko.
9: Vivax akcija. Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
13: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Radio Express.
17: Čas je za Vikend odklop.
18: Zoriano Čiroto.
19: Ja, tako cel vikend, ob vsaki polni uri smo mi skupaj, to je Vikend odklop in to so tokrat poletne zelo zanimive novice. Ja, in na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. A ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju praznujemo svetovni dan sladoleda? K nam ga vsako leto uvozijo za približno 8 milijonov evrov. Pa ker je ravno prvi poletni vikend, se spodobi, da si ga vsi privoščimo tudi danes, jaz si ga bom kar med naslednjo pesmijo, ki ima poletje v naslovu. Grease in Summer Nights na Ekspresu.
20: Radio Ekspres. Boljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde. Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni kina Cineplex.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vik

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Regijski centri za obveščanje so od sinoči zabeležili 182 dogodkov povezanih z neurji. Najhuje je bilo na severu in v osrednji Sloveniji. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, na območju Slovengradca pa je brez elektrike ostalo več kot 600 odjemalcev. Agencija za okolje tudi danes opozarja na nevihte, močne nalive sunke vetra in hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer se začenjajo pogovori o izvajanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po prihodu iranske delegacije je danes v državo prispela še pakistanska. V 60 dneh naj bi uskladili izvajanje dogovora in pripravili končni sporazum tudi o iranskem jedrskem programu. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Infantino pa je med svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi tarča kritik okoljevarstvenikov zaradi pogostih poletov z zasebnim letalom. Očitajo mu, da se ne ozira na podnebne spremembe. Ena ura leta zasebnim letalom po njihovih navedbah povzroči toliko izpustov, kot jih povprečen človek ustvari v enem letu. ZDA pa se pripravljajo na praznovanje svoje 250-letnice. Pripravljajo večji ognjemet in posebne dogodke. Med drugim bodo v Filadelfiji zakopali časovno kapsulo, ki jo bodo odprli leta 2276. Ta bo prihodnim generacijam tako pokazala, kaj Američani danes cenijo, kaj gradijo in kako vidijo sami sebe.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
13: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
12: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
13: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
14: Pokrovitelj premiere je
15: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
16: Poskusi nov Mentos Discovery.
17: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon.
18: Zdaj od 54.900 evrov.
17: Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen je promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Pred Karavanškim predorom proti Avstriji je 500 metrov dolga kolona vozil. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Promet je povečan tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
19: Draga, si dane za akcijo.
20: Brez klime? Nikakor.
21: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun.
3: kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
22: Ekspres vreme.
1: Sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. Od 29 do 33 stopinj je na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Tudi jutri, v torek in sredo bo po večini sončno, ob popoldnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
23: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
24: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Čas je za vikend odklop.
26: Zoriano Giroto.
27: Lepo zdrav sem skupaj, ja, vikend se je začel in vikend se bo nadaljeval, tako da ostanite z nami. Radio Ekspres je najboljša izbira za vaš najboljši vikend. Ja, in na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi z poletnim naslovom. Povem pa vam tudi kakšno zanimivost. Recimo, ali ste opazili, da je poletje sezona povečanega veselja? Ja, to še posebej velja za aktivnosti na prostem, pozna se pa tudi na naših hormonih, ki sprošča močno sonce in pozitivno vplivajo na naše razpoloženje. Poletje radi povezujemo s počitnicami in morjem. Ja, kam greste pa vi letos na počitnice? No, kakorkoli, danes na Ekspresu prihaja Bryan Adams in Summer of 69.
28: Radio Ekspres. Boljša glas.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku.

0: Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex si in na blagajni kina Cineplex. Nimam luks.

0: 2280 www.acsony.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

še ker lahko jemo veliko sladoleda.

0: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na Medvedjeku so ob 35. obletnici bojev za Slovenijo odprli prenovljen spominski park. Predsednica Nataša Pirc-Musar je zbrane spomnila na pomen učinkovitosti oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo predvsem naša, je dodala. Medvedjek je označila za simbol požrtvovalnosti, odločnosti in poguma pri nastajanju samostojne države. Iran je pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel bogatenju urana, je sporočil iranski predsednik Pezeškijan. Medtem se v Švici začenjajo tehnični pogovori o izvajanju dogovora za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Na dnevnem redu je tudi vprašanje sprostitve zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev in pa prodaja iranske nafte. Kolesar Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Danes ga čaka skoraj 151 km dolga gorska etapa. Pred Richardom Carapazom ima 4 minute in 22 sekund prednosti. Primož Roglič je deveti. Cilj etape je predviden okoli 17 ure in 30 minut. Francija je v 35 departmajih, tudi v pariški regiji, zaradi vročinskega vala razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Jutri se bodo temperature tam povzpele do 41 stopinj, s čimer bi povprečna temperatura v državi lahko dosegla nov rekord.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Poletje!
3: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PL. Si regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Za kuhinje pritisnite 1. Za belo tehniko pritisnite 2. Za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtač.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Ekspres promet.
0: Na primorske avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru pa je promet upočasnjen. Pred Karavaškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga 1 km. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Čentiljem proti Avstriji, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
0: Sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejši nalivi. Trenutno je od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo večinoma sončno in vroče, ob popoldnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend Odklop.
18: Soriano Giroto.
19: Ja, tako je, to je Vikend Odklop in res upam, da bo vaš vikend res poln takih zanimivih dogodivščin, emocij, kar se da lepega, seveda pa ostanite z Radio Express, to je najboljša glasba in tukaj so tudi zelo zanimive poletne novičke. Ja, na prvi poletni vikend se odklapamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Seveda ta vikend ne sme manjkati niti pesem iz tegale filma.
20: Vprašmo ga, katero punco je zaljubljen Tomaš.
21: To si te glava.
22: Ah, pust ga, no.
19: Ga prepoznate? Ma ja, ma kdo se ne spomni Milene in Tomaža iz filma Poletje v školjki, ki je Slovenijo prevzel točno pred 40 leti, leta 1986. Temu primerna je tudi pesem Prisluhni školjki iz skupina Black and White.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Greš mimo vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gniče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
2: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarno

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Hladna

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Na Medvedje, ko so ob 35. obletnici bojev za Slovenijo odprli prenovljen spominski park. Predsednica Nataša Pirc-Musar je zbrane spomnila na pomen učinkovitosti oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo predvsem naša, je dodala. Medvedje, ki je označila za simbol požrtvovalnosti, odločnosti in poguma pri nastajanju samostojne države. Iran je pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel bogatenju urana, je sporočil iranski predsednik Pezeškijan. Medtem se v Švici začenjajo tehnični pogovori o izvajanju dogovora za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Na dnevnem redu je tudi vprašanje sprostitve zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev in pa prodaja iranske nafte. Kolesar Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Danes ga čaka skoraj 151 km dolga gorska etapa. Pred Richardom Carapazom ima 4 minute in 22 sekund prednosti. Primož Roglič je deveti. Cilj etape je predviden okoli 17 ure in 30 minut. Francija je v 35 departmajih, tudi v pariški regiji, zaradi vročinskega vala razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Jutri se bodo temperature tam povzpele do 41 stopinj, s čimer bi povprečna temperatura v državi lahko dosegla nov rekord.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Gremo na bazen!
17: Laguna, mestna plaža.
16: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
17: Laguna, mestna plaža.
16: Koktejl party vsako popoldne.
17: Več na www.laguna.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je promet med Vrhniko in Ljubljano upočasnjen. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji 1 km dolga kolona vozil. Na štajerski avtocesti je več prometa med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cesti Lesce-Bled.
18: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
0: Ekspres vreme.
1: Sredi dneva in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejši nalivi. Trenutno je od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo večinoma sončno in vroče, ob popoldnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za vikend odklop.
21: Zoriano Ciroto.
22: Ja, kam pa kam med tem vikendom? To sploh ni pomembno. Kamorkoli, važno je samo, da ostanete z nami, to je Radio Express, ki mora pa vedno, vedno, vedno ostati prižgan, to je vikend odklop. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, zaradi vročine telo težje zaspi, idealna temperatura za spanje namreč okoli 18 stopinj, več sončne svetlobe pa pomeni več serotonina, hormona sreče. V dobro voljo nas bo zdajle spravil odličen poletni hit iz leta 2012, Summer Paradise, skupina Simple Plan in Sean Paul.
0: Radio Express.
23: Najboljša glasba.
24: I gotta find my way back to Summer Paradise.

0: Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
7: Z ikoničnim DJ-em Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach klubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
9: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Po podatkih Eurostata so cene izdelkov in storitev za gospodinstva v Sloveniji lani dosegle 90% povprečja Evropske unije, podobno kot leto prej. Slovenija je bila glede na evropsko povprečje najugodnejša pri stanovanjskih stroških, med največjimi izdatki pa so bili hrana in brezalkoholne pijače. Relativno više so bile cene izdelkov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije. V Švici potekajo pogovori o sporazumu med Iranom in ZDA. Čeprav sta Washington in Teheran ta teden dosegla dogovor o končanju vojne, njegovo izvajanje otežujejo izraelski napadi na Libanon. V sinočnih napadih je umrlo najmanj 7 ljudi, na to pa je izraelska vojska prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Gorski reševalci so imeli včeraj več posredovanj, eno se je končalo s smrtjo. Na območju Vršičev v občini Kamnik je 31-letni alpinist po odlomu skalnega oprijemka padel približno 10 metrov globoko. Reševalci so pomagali tudi poškodovanemu mladoletniku na Kovcah, pohodnici na Velem polju, tekaču med Črnoprstjo in Stržiščem ter pohodniku pri Dolgi vasi. V Cerknici pa so predstavili prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot zida do višine 3,5 metra in s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Za delo potrebuje električni priključek, operaterja in pomočnika, nadomesti pa lahko ekipo 5 oziroma 6 zidarjev.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
7: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
13: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
12: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
13: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
14: Pokrovitelj premiere je...
15: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Ekspres promet.
17: Na glavni cesti Idrija-Logatec se je v križišču za Idrijsko Belo zgodila prometna nezgoda. Promet je močno oviran. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko.
20: Vivax akcija.
16: Ekspres vreme.
17: Začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možen je tudi kakšen močnejši naliv. Od 29 do 33 je na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo po večini sončno in vroče, ob popodnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
21: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
22: Zoriano Ciroto.
23: Ja, tako je, če ste mislili, da vas bomo pustili čez poletje. Ne. Skozi bomo skupaj celo poletje, Weekend od Klop vas ne zapusti. Celo poletje boste lahko poslušali najboljšo glasbo na Radio Express in res zanimive novice glasbene, ki so pa tokrat poletne. Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Ste vedeli, da je bila sladoledna lučka ustvarjena po pomoti? 11-letni fant je leta 1905 na terasi čez noč pustil sok, v katerem je imel slamico. Naslednji dan je bil nad svojo kreacijo navdušen tako on kot njegov oče, ki je nekaj let zatem patentiral prve sladoledne lučke. No, to pa je zanimivo. Sedaj pa Bananarama in Cruel Summer.
16: Radio Express.

0: problemă simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
8: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Sprememba zakonodaje, ki je v začetku šolskega leta omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, je po navedbah Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev povečala zavedanje o škodljivosti njihove pretirane rabe. Šole poročajo, da ukrep podpirajo tudi starši, saj prispeva k boljši socializaciji učencev. Medtem ko v Švici potekajo pogovori o sporazumu med Iranom in ZDA, so se v Kairu srečali zunanji ministri Pakistana, Turčije, Saudske Arabije in Egipta. Razpravljali so o razmerah na Bližnjem vzhodu in poudarili zavezanost dialogu, diplomaciji in regionalni odgovornosti pri reševanju skupnih izzivov. Ob tem so pozvali k čim prejšnjemu in uspešnemu zaključku pogajanj. Nemec Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. V zadnji etapi od Litije do Novega mesta je ubranil skupno vodstvo. Jakob Omerzel je osvojil tretje mesto in drugo leto zapored belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Za Primorsko danes velja oranžno opozorilo zaradi velike vročine, ki bo ustrajala tudi v začetku tedna. Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da se med 10. in 17. uro zadržujemo v senci, omejimo telesne aktivnosti in pijemo zadosti tekočine.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
8: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
7: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
8: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je...
9: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
10: Poskusi nov Mentos Discovery.
11: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Na glavni cesti Idrija-Logatec se je v križišču za Idrijsko Belo zgodila prometna nezgoda. Promet je močno oviran. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impulz že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer, možen je tudi kakšen močnejši naliv. Od 29 do 33 je na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo po večini sončno in vroče, ob popodnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
17: Zoriano Ciroto.
18: Ja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Ja, vikendi so itak najboljša stvar. Najlepše pa je, če so poletni vikendi. Ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Povem vam pa tudi kakšno zanimivo, seveda, recimo, voda potrebuje več časa, da se ogreje kot kopno, zato je morje najbolj toplo šele konec poletja. Čeprav je sonce najmočnejše junija, pa so najvišje temperature običajno šele julija. No, to je zaradi seasonal lag. Pa gremo nazaj glasbi. Calvin Harris na Expressu pravi Summer.

0: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
2: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
1: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
2: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na Medvedjeku so 35. obletnici bojev za Slovenijo odprli prenovljen spominski park. Predsednica Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen učinkovitih oboroženih sil in odgovornosti za lastno varnost. Medvedjek je označila za simbol požrtvovalnosti, odločnosti in poguma pri nastajanju samostojne države. ZDA so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če se bo ta odpovedal jedrskemu orožju in destabilizaciji regije, je ob začetku pogovorov o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu v Švici dejal podpredsednik ZDA J.D. Vance. Srečanje je označil za zgodovinsko. Pakistanski premier Šarif pa se je zahvalil predsedniku Trumpu za njegovo vlogo pri organizaciji pogovorov. V Poreču sta bila po noči napadena dva slovenska državljana, eden od njiju mladoleten. Po njunih navedbah ju je na Narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Oba sta bila poškodovana, policija pa storilce še išče. Ljubljanski potniški promet ima 25 novih zgibnih električnih avtobusov, direktor Rok Vihar.
2: Počasi bo se delež električne energije in vodika povečeval, na ta račun se bo sprva zniževal delež dizelskih vozil do doseganja cilja nič dizelskih avtobusov do konca leta 2030, na to pa potem v naslednji perspektivi, v naslednjih petih letih pa postopno izločevanje tudi avtobusov s pogonom na metan.
1: Župan Zoran Janković pa je napovedal ureditev rumenih pasov na vseh vpadnicah, da bi bil javni prevoz vsaj enako učinkovit kot vožnja z avtomobilom.
3: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
4: He has three days.
5: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
15: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
16: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani ovira zaradi pokvarjenega vozila.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna bo tudi močnejša, v drugem delu noči pa se bo hitro zjasnilo, tu in tam bo po kotlinah nastala megla. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Od 29 do 33 bo na Primorskem do 36 stopinj. V torek in sredo bo prav tako večinoma sončno, ob popoldnevih pa ni izključena kakšna nevihta.
19: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
1: Soriano Giroto.
2: Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. No, nobenega dvoma ni, da je voda za delovanje našega organizma nujno potrebna. Londonska strokovnjakinja pa pojasnjuje, da odrasla oseba potrebuje od 20 do 30 ml tekočine na kilogram telesne teže na dan. Torej, povprečna ženska, ki tehta 60 kg, naj bi tako dnevno spila od 1,2 do 1,8 litra tekočina dnevno, medtem pa, ko naj bi 75 kg težek moški spil od 1,5 do 2,25 litra tekočine na dan. No, kakorkoli, na ekspresu ABBA in odlična pesem Summer Night City.
0: Radio Express.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
11: Zluftaj.si.
12: Auto Ahead.
13: Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil.
12: Vi iščete, mi najdemo.
13: Več na autoahead.com.
14: Poletje mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi všeč.
15: Poletje.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ljubljanski policisti opozarjajo na ponavljajoče se drzne tatvine. V Spodnjih Pirničah je v petek eden od storilcev lastnico zamotil s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah, sostorilec pa je iz hiše ukradel denar in nakit. Policija znova opozarja na previdnost pred neznanci, ki se predstavljajo kot serviserji ali predstavniki različnih služb. V ukrajinskih napadih z brezpilotniki na Krim so po navedbah proruskih oblasti umrli 4 ljudje, 28 jih je bilo ranjenih. V napadu na Krasnodarsko regijo je umrl še en človek, poškodovan pa je bil tudi naftni terminal. Zaradi pomankanja goriva so na Krimu začasno ustavili prodajo goriva na črpalkah. Nemec Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji, Jakob Omerzel je bil tretji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bomo nocoj spremljali tekmi med Španijo in Saudsko Arabijo ter Belgijo in Iranom. Nespečnost sodi med najpogostejše zdravstvene težave, z njo se sooča od 10-30% odraslih. Večina odraslih sicer potrebuje od 7-9 ur spanja na noč. Dolgotrajne težave s spanjem namreč po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje povečujejo tveganje za tesnobo, depresijo, bolezni srca in ožilja ter druge zdravstvene zaplete.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has 3 days. You cannot give up on me.
8: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
9: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
0: Ekspres promet.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti, dodatno previdnost priporočamo na odsekih, kjer potekajo dela.
8: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, v drugem delu noči pa se bo jasnilo, tu in tam bo po kotlinah nastala megla. Jutri bo sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Od 29 do 33 bo na Primorskem do 36 stopinj. Tudi v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
14: Zorjano Čiroto.
15: Vikend odklop vas ne spusti niti poleti, tako da ostanimo skupaj in tukaj je najboljša glasba in kar zanimive poletne novice. Ja, ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletjo na slovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, poletje ni posledica bližine sonca, Zemlja je celo najbliže soncu januarja. Poletje pa nastane zaradi nagiba Zemljine osi. No, zdaj pa ena odlična iz 90-ih, Summer in the City in Joe Cocker. Radio Express.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Poletje!
12: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko.
0: Vivax akcija.
16: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
16: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
12: Etis.si.
19: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
20: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
21: V torek od 9 do 11 iz nadzorništva Domžale Tepe Videm izvod 3 šola. V Ljubljani na poti k studencu med številkama 3 in 12, na Kajakaški BŠ, na Rocenski med številkama 4 in 24, na Seuningovi med 2 in 20, na Tacenski 145 in 146, na BŠ Tumovi ulici med 3 in 10, na ulici Janeza Rožiča med 2 in 29, ter iz Tepe Rocenska v torek od 8 do 14, od 8 do 10 pa na cesti dveh cesarjev 71 in iz nadzorništva Domžale Tepe Brezje izvod 3.
20: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot belen.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.

0: Tretje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

slušajte najboljšu glasbu 80-ih. You can say baby. Ampak uspešnica tudi danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 180 let, odkar je belgijski izdelovalec glasbil Adolf Saks patentiral saksofon. In ko smo ravno pri tem. Velenjska plaža je v petek odprla novo poletno sezono. Uradno odprtje sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Vodnemu parku so letos dodali nove napihljive elemente. Občina pa tudi letos osnovnošolcem in srednošolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov za 5 obiskov parka.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Vrhovno sodišče ZDA je soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posedovati orožje. Odločitev pomeni poraz za vlado predsednika Trumpa, ki je zagovarjala zakon iz leta 1968, kljub temu, da je doslej nasprotovala drugim omejitvam glede orožja.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 22. juni. Tudi koledarsko poletje se je začelo in to s kako vročim vremenom. No, vsekakor se tale vročinski val še ne bo končal. Tudi danes po večini sončno, verjetnost neviht bo precej majhna. Temperature najviše pa tja proti 35. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali sloviti Sean Penn res pripravlja film, v katerem naj bi glavno vlogo odigral Bradley Cooper? Ja, drži. Sean Penn, ki ni samo sloviti filmski igralec, ampak tudi režiser, letos je osvojil svojega tretjega Oscarja za film Ena bitka za drugo, namerava režirati film o življenju policista, ki je 6. januarja 2021 branil kongres ZDA pred napadom privržencev Donalda Trumpa. Za glavno vlogo v filmu naj bi bil predviden Bradley Cooper.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes spet igral Lionel Messi, pa tudi Kylian Mbappé. No, preverimo spored. Ob polnoči tekma Urugvaj zelenovrski otoki v Miamiju. Ob treh si lahko ogledate, če seveda ne boste šli še spat, dvoboj Nove Zelandije in Egipta v Vancouvru. Potem pa ob 19. Argentina-Avstrija v Dallasu in ob 23. Francija-Irak v Filadelfiji. Čas.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo septembra v Berchtesgadenu. Dolgo se je v biatlonskih krogih najavljala tudi kandidatura slovitega norveškega biatlonca Oleja Einarja Bjørndalna, a se ta po zadnjih podatkih v boj ni vključil. Slišati je tudi namige, da bi bila Farčnikova kandidatura lahko celo edina.

Trumpa pa logično ni bilo tam. Anketa CNN je pokazala, da je Obama najbolj občudovani ameriški predsednik vse od prvega predsednika Georgea Washingtona. Njegova dva mandata sta minila brez škandalov. Poslovil se je na vrhuncu popularnosti.

0: Noćni u Sevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: Matjaž Rakovec je prejšnji teden pričakovano ostal predsednik Hokejske zveze Slovenije. Na volilni skupščini v Ljubljani je bil tudi edini kandidat, tako da so mu podelili še 5-4-letni mandat. Kot enega dolgoročnih ciljev je izpostavil željo po kandidaturi za elitno svetovno prvenstvo leta 2032. Kot so poudarili na skupščini, je seveda v ospredju letošnji odličen dosežek moške reprezentance, ki je prvič med elitno konkurenco ostala tretje zaporedno leto. A kot je dejal generalni sekretar zveze, Dejan Kontrenc, so zelo pomembni tudi dosežki mlajših selekcij U20 in U18 in ženskih.

slovenske reprezentance, saj so ti uspehi jamstvo za prihodnost slovenskega hokeja. Čeprav lahko, kot je slikovito dejal, bazo slovenskega hokeja spravimo na eno tablo, dosežki pa so enaki kot pri precej večjih zvezah.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ženski odbor slovenskega centra Pen Mira je objavil razpis za istoimensko literarno nagrado. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža, ki je skladna z listino Mire in temeljno listino mednarodnega Pena. Rok za oddajo predlogov je 31. avgust. Kandidatke za nagrado Mira lahko predlaga kdorkoli, pri tem pa lahko da največ dva predloga, a mora biti vsak predlog poslan ločeno. Anonimno oddane predloge bodo izločili.